0: wara no ba in the name of Jesus. Eja wo iwe mimo iwe eberu ori kokala ese ikarun eberu ori kokala ese ikarun owo ba ipe ewu tele mi nipa igbagbo ni ase loku ni po pada
1: nipa igbagbo ni ase loku ni po pada
0: ki o ma se ri iku
1: ki o ma se ri iku
0: nipa keji nipa igbagbo ni ase loku ni po pada
1: nipa igbagbo ni ase loku ni po pada
0: ki o ma se ri iku
1: ki o ma se ri iku
0: igba keta ja kapo 1 2 go nipa igbagbo ni ase loku ni po pada ki o ma se ri iku mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti ase ira pada Olorun o ya ko wonu aye ko wonu aye
2: amen
0: ko wonu aye
2: amen
0: wara anugba
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: o wa la adura ta ma gba lale ta go mejo o ma ni agbara mo ni gbogbo eyin ti e wa nile oba orile ede ko le te ba ti wa to n woju Oluwa fun iwe igbelu eja jo pade lago melo lago mejo apostle doctor SMO Mustafa JP baba sibi oba ma gbadura fun briefly lori pade dandan ni o gboro ni testimony gbogbo yen mo lo te wa ni Canada te wa Canada te wa la America e ku mo ra gbalejo woli o ma lagbara on the 18 ojo na de tan loruko Jesus wara anugba gbogbo yen mo lo ta jo nlo si Jordan ta jo nlo si Israel ni October 12, 2019 akumura mune opolopo ti sanwo re tan opolopo ti san tan elomi o ti san kankan olojo sigun ah ojo kankan ogun mura sile ti e commit ara e lori e loruko Jesus wara anugba
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesus ojo yin ojo ayo ni igbeyawo yin ti ayo ni mo pase ayo ibukun ati ogo sinu aye yin loruko Jesus oya gba
2: amen
0: loruko Jesus oya gba
2: amen
0: aye re ko fun ayo
2: amen
0: igbeyawo re o ko fun ayo
2: amen
0: wa de se bi oba Jesus Oluwa wa
2: amen
0: ya wa won celebrant oruko won bi number 1 Bolarin wa Yetunde Oluwa Kemi Funmi Layo Olapeju Oladi Meji Christiana ati Adeyemi Basirat happy birthday to you loruko Jesus e ma ra anuba
2: amen
0: e de se bi oba mo bless apere wa gbo e mo ri bo nugo e je
2: Jesus
0: o ya gba gba aye di otun
2: amen
0: wa ku leyan lasin
2: amen
0: Jesus Oluwa wa
2: amen
0: koju sene kan fi da loju bayi pe